0: 小姐，小姐慌不张张的，不好了，物资被劫了！手下队不是去救张大器了吗？怎么会把物资劫走的？我也不知道啊。废物！
1: 大家看看，今回帝国が損失をしました。私の責任です。死をもって。 詫びます。秋野君。はい。もう分かった。お前たちも精一杯頑張った。多くの者が小ちゃんドゥエンを倒せなかった。奴らは確かに強いということ。さらに多くの助けもいる。今回の。

0: おじさま。
1: ともみ、お腹の子を守りたくはないか。
0: え？
1: 答えてくれるなら承諾してあげよう。龍門氏を家に招待し食事をしようか。

0: 见，
1: 再见。
2: 坂田、論調家を捕まえろ。
3: しかし、まだ証拠がありません。
2: 先に捕まえればいい。拷問すれば吐くはずだ。これが論調家の写真だ。写真を見て、奴を捕まえてこい。
3: はい。

0: おじさま、ことは一体何のため？
1: あ、お前は知らなくていい。自分のするべきことをやればいい。
0: でもおじさま、モンチーお姉さまを傷つけるのはやめて。彼女はいい人で最高の友人なのよ。それにすごく才能のある人よ。
1: そうか、彼女は優秀な人だ。しかし惜しい、中国人だ。

0: ジジエ。
1: 坂田さん、何なの？なぜモジジエを捕まえるの？
2: すみません、トモミさん。これは我らの任務です。どいてください。
1: いや、こんなことはダメよ。早く話して。話して。
2: すみません。誰か、トモミさんを連れて行け。
3: はい。
2: はい。
1: 話して。
3: すみません、トモミさん。
4: 行け、行け。

0: 右門地を連れてけ。
1: はい、
2: はい、
1: 行くぞ。
2: 行け、
1: 行くぞ。
2: 行け。
1: うん、行け、
2: 行け。
3: 梦琪，梦琪，
1: 放开我！
2: 梦
3: 琪，梦琪是无辜的。
4: 无辜？谁让她是你的女人？
3: 梦琪，梦琪。